0: ya bibi enye ye fisi
1: ma sisa busu pe ni ntuma nyina akwa ke mochiri o se akabe ngwa aka ngwa e de ka ngwa mo mo dia so be pe ni na no puma sibre
0: ti aka ngwa e duro so
1: na ya ma akabe ngwa akabe ngwa akabe ngwa
0: e duro so
1: ogusu kumba
0: she safu safu ya de bi wa wa ti se ya de we ni
1: e be kum oguru ho be kum
0: e be kum e de ya de ngwa na ma me atena wo so wa no aduro wa ye mi
1: kobra ni bi lebra bo nyina ase wo se atete pansa
0: so so menti di passe o woni so obi ba me nche me ma no pressure aduro a obekwa kwa yishu no atekura 1 week na urade ado obeteke no na pressure no asa ba form pressure na ba form e free ba bia na ne nam no na ba form
1: sir
0: afa wo se kwa hospital na doctor sa ka tren se e dia na wo ye ya ama yade no asa ba wo sa e tibi sa emu peja kakra
1: di abafom
0: abafom krao o se wa se mu peja obi tie mi o so safo minim ade aya na asoso ni pam minim ade e kurekure ni pam mama u free plan is all baba anoman jem patase e bonsu manya ne babu sa ho he o wura na meka no so safo e ya e yo abusha kru wa no ho abusha kru wa no ho but so timi nante abedra so dan anim sei o hunu de be ne wasa kofi afe jane se no no a wo begura adan ni mu no
1: o mu se e bi biaso da o adu ko akira makakra wo hu ina firi wo nsam ama wo kura wa pa ba wa brabo mu
0: chese mi fie ho nso de so safo mi hu se e di case a e mle
1: abaho
0: abaho da de e beba fie obi ya no ano wodin e na no jo ada se sojan police ni o chief inspector mu a na ya bona bongo na na shu ne nasi nyina apega pega mpabo a wonti bi nhye bi
1: adan
0: obai ono na ajinu hu ne si ato na duro ye fre sunsu ma na ye tena na asem ne so no na so fa fa yade e yade kidney
1: and problem
0: e na aye ne sa
1: ma chichi mama e sa
0: evradi na
1: ono asem
0: ni pa mo bo o so fa fa ni pa mo bo
1: obi nya
0: ni da e pa ye ni pa so ne ye kire ya ho ni pa mo bo
1: di fo bi nyare da hu se di pa mo bo
0: he
1: wa so hu nyare da hu hu
0: asaf safo
1: de du bi na pa ni kwabrani a wotisi ko kim kim kim de bi do bi na hare akra bu ntimi nko no utu na mi yuri mi yesa na wagina ho a na hu sa pa u ba
0: ma me bi ba me nchen ache wo ba me nchen ni firi bo nsuo mo e ba asore da ho no iteki ni be 40 minutes ansam woti bi edo obi a onya 3 minutes kura hu nya na wadra so da mu ho no taking 40 minutes or some of one and take a crack this what nothing
1: my bread
0: on and take a crack this what nothing
1: humanity
0: or buy I'm a man pressure drew and I'm a man is see a dear drew me can't draw me a new boom which then said will be see I don't I said I'm camera this I'm a minister papa say say me see more me see bones you more than me bar and one is you and I'm sa our bow or my dear dear to be yam crew yam crew o sa ya die o aduane to bi yam asobsafo obebu afaso obesuasuasu maame o sa ya die nya kai me won pai bomo braba die duro ade na ya ho fra doctor won kan ta se kai me won pai bomo
1: obu ase kru bi din den to yam edo nanso kru din aduane yede
0: aduane yede
1: nanso die funu eto mo bibia to mo mfa
0: o die bibi to mpe na o upu faso bibi to yam na wo team be pato yade na yade atoso nya yade nyina na so safo eya honam yade o yade bi wo ya nto yade bi wo ya bonsam yade bi wo ya sunsum yade na wanu maduro 365 days 1 year yade ba ko anu ho aduro mama eduo bi nka bi bi ntrel doctor na ho kwaje aduro kra wa no kra ho kra na je sa ye na juma onya nka obeka to se mabiem
1: nanso
0: wa ka obenya asem wa akura wo tenka wo redie mu se maame na dance na ame bonu o se dura na dura wo tiem ne me maame wo tiem ma ya nka se tenka sa maami o huna mane na so ni nyina eche no o gie ma until so mu tuwa na mo ba no manje empatase o beduru ye na urade sunsun ever certain no e ba da sra no nyame sunsun kwa sra no no asena nka urade se na maami o ba sori wa bra bibia ansa anye den ento no ano pay me did the prophet Solomon me wa no man jem patase
1: bonsum
0: and I have afofi de patase bonsum and I have afofi de misrew me dofo entenafi wa wa de time na so e mema bebiri abawo nchen mama udi agro metwam e mema no metwam me kanu kra chiro
1: so we ba ohun fi
0: yes
1: ba ohun shi
0: obako obekwa sister anya ona aya mema semo anya ona aya mema adia bi dafie ona ma kutia ma prapo danka mema ni monyamfo amwofi obia ni kapra semsi ajesus ye twa ma sister eba ansa ya fro okra mo ababu suafie no okwa ajesus sister ene seja okwan ansam watimi yakọ sei na ape wadrabo sei na ape wadrabo ene nkwala na abia school ye o and kwala na abia school ye o bisa ho
1: bisa ho duo
0: bisa ho sa wo ma no
1: adwuma isu
0: ye uni wadwuma uni adwuma papa bia o ba da do ba ko school so safo uni adwuma papa bia e ba da na do ba ko school bedofo ye tete abetie na ne cha no ye safi asi e se bo so me nkro enje na kwa wie ye o edia na wo ya ma okra edia na ya ma ni pedia wo tena no ma sa dia sa da foforo he aditia bia na ewade nyame
1: oye
0: ana no pai ewrade se men kan kire wa wa ba mabu wa wo ra ho wa wo ya bibia nyeye wa ni da so bia ni ho asafo ewrade nyankopo se men kan kire so so ba mu a enyama be yi te bia na ya bibi basa enyama na enko ya ho kire na ba beto so no yehowa se men kan kire so so ba mu a enyama be yi ma wo kwa na ewrade mra brabo ni ma wo kwa na ewrade mra yade ni ma wo kwa na ewrade mra tuma ni akofa ni yama fri akwantio mu China Dubai akofa ni yama fri Togo ko dia ba be go shop o sister o ti wono me dia ya ntia ani de bia da no pa bia sister Matias Matiu ni ana hoye sister good morning say good morning ni ana hoye enu ko ana o de wani je ho e pa cho sore bra sore na bra sore na bra o de ya kwantusam o de ya kwantusam ya try what try what try wo ni anu nyina wo ni anu mo ofase fo nyina akoguo ba won ko de ya emfa e bia wo tie me wo so wa mano ne o ya juma pa na su sika pa e bi mansem obi sa me di sika to wono ma na swate obi sa me ya bibi enyeyi anopa me di the prophet solomon me wano ma njem patase e bonshum fo magazine macro car ba bia wutie me bia no fo magazine macro car anopa me bia phone lines na tum obetimi ya frem ye bedi nkomo me wa fidi so life obetimi ya frem ye bedi nkomo problem bia da osu bia de frem ye ni nkomo ye twetwe nkomo me number ni ye 0243 88 77 84 me se problem biara da so me wafidie so life me se me wafidie so life ana ye holiday ana juaday e ye holiday me wafidie so life me pato de akoso obram bia me ye ni nkomo number ni ye 0243 88 77 84 0243 88 77 84 0243 88 77 84 0243 88 77 84 and as a frame is 0246 19 11 36 osofo osofo obi bia ro be fere bia ba fide so bia mo da mo peke no me person na me ma kwanya me ma chance me atiefu atie me ona atie me ate ona ade bia o mu nya mo be fere me aka o ma sam atre me ne ma mo mo darese am o ma ba be piem asori fie o no sankofo ni nyina am fere me anopai me ni o be di nkomo me ni o me twetwe nkomo wa fide so life number ni 0246 19 11 36 0246 19 11 36 0246 19 11 36 0246 19 11 36 and I'm 0242 22 88 17 0242 22 88 17 abi ameka se wodi ane ya wani o problem o wani so eduru non si a wutime drive se wani so spasa wutime nante mama meka se o problem o wani wani yadi ya se glaucoma na aba so pressure na aba wani so anopai turu me kantam na bra bagye ani adro ni bi tutu me kantam bra bagye ani adro ni bi obi a wotie me diabetes e ha wa twene ase kire yade atete wo me wa no manje patase e bonsu turu me kabra bagye diabetes fo adro ni bi de wotie me ane pressure yade ne pressure yade ya se wo low pressure o low pressure o pressure na ne number de wo ano pepra bagye pressure do ona ba na o pressure no on fa kubensu tie ni e o pressure fa kubensu fa sia me wa sori fio o pressure fa kubensu fa sia me e wa sori fio me number ni e 0246 19 11 36 aya no man jem patase e ponsuom anopai me ya bibia nya yefo obi a wotia me bibia wose o ya bibia enye ye obi a wotia me anensam sika ntimi nyira obi a wotia me anadwuma sam da form o ya bema na wotia me o bema sam ref awo form o ya bema na wotia me o mema sam ewo form anopai brabeje mema dro ni bi midi bi aba e mema dro ni masan ko fa aba brabeje mema dro ni bi de wotia me a sabi sabi sabi stroke ya de e
1: haru
0: aje ni pedua na boss osom safo abon sam ya de ne ba kono no
1: oh
0: stroke yade
1: nye yere papa
0: stroke yade
1: hwe wo kwabrane
0: me ne wo ka se stroke yade a che obi be bo adanse bi wa fidie sho aye ani pantie o ma mi bi betra ma ni mo ba no de na dwuma sem ma o ba ye ni me hu si ato yade e frane stroke e di ama no me kan ye ne wa mpa anya ho asem adaka asaba adaka asa ne ba no no ne ma me din de adaka asa ho sedan
1: adaka
0: asa me baba na dance o ba no o se na dwuma sem e no wode ba o but e ko wi a chire ne sof safo me tena se wa no wan se se me hwa de e kwoso na brabum me tena se me hu se ni padas ani akoto yade
1: e de man
0: e friend stroke yade
1: e de man
0: me ka asem ne chire no me ka asem ne chire no wa mpem asem anye o oduru fie na na yade ni show ni mu o ba sori fie afi o no ana na na nti ba o afi o ba sori fie o no o twene na ase na ne satan hu sei o ntimi nya hwe pai na me na ye na dom me sa ya de ma no na sa ya de ni free ne so o ne na busia fo ba ya o be di adanse ye no so safo na awre ho o se obi o no atimi na nti o
1: me ko ba
0: o so safo enye bibia na ye de tu no o no ane papa na afirim ene o no se abusua kwaje bisia
1: ye be ye yi
0: abe ye yi ne ba ma ne ni sika wa brujiri sika ne so da wonya fast start ye dwuma sika na mo kwaje besia no nipa 200 million
1: yebesi hu
0: yesi ye ba ma ye besa age mo tre ye mo de ba mo de 300 million ene ono so se sika ne da wonya mo nje kwaje shi o
1: mo fa nya yie no
0: ono ana
1: ya mo de ya to de da
0: ono ana wo fa ne ni nua no ese wo omo ma me ne ji wo ma ni mo nyam me ye no adwuma so na se dan ke urade so ne ne baba ne ba yo eti dia kwaso bia ne ba ti wono wo hwe ne ba no ne maame ani ba no ho so no ne ba ne katre ne maame sey mama sey ni sey e na papa gina wo so no e piam sey no oka sey ne ese sey na mebusa sey odi ene wu ya yi sika 200 million e de koye ye so no ane papa so so fa we nkwa ye bone
1: de bi
0: oni abone hu ba wani munyam unsira umpeja nyo bifewu
1: tebi
0: mame o mana wawo amono yaso obi ana penkwara na semo na ka akwala wo kwa nursing school ewo konfo anoche akwala wo kwa nursing school konfo anoche bidie wura ba wo ni nua ba se ono umum wo sika wantimi amfa ne bank school u bidie wura ba wo mom de obe kwa nursing school obe kwa me yahwe
1: enu so kefa we efa ho ba yi
0: yes eno om koto yade e fra de kire yade
1: e de man no
0: eno om sa de stroke yade e kan yade e mienu en bia de wona ma sob safa da fo mo
1: debi
0: ekyira ya de ni stroke enough from as an uncover they say and again na say school no e say we drew say 400 or say 300 we drew o be wie as an uncover de o oba me nche a me kire na de okoye no ano me no ka say so safo akwada bi atete ni more room akoto quarter pro to be o abofra bi atete ni more room ato half road sabre ya me kasa akwada ne peso de ajapade ne ye bibi asase no de ye bibi kwabrane bi so awura gina se on trade o to asase no e de amaboga bi asake ti we be dim in sama wo sani pa no be mopo wo sani pa no be mopo so obi ti bi kwaba bi koto yade a metena ma asori fie onom e bi na me yama ma me mfante no so safo
1: me mfante na ye gina asase no
0: yes obi a woyɛ bodwa bodwa wo so ame dwoma wo matin ne wakɔtena wo ne watimi atɔ landa yɛse yɛ frɛ obi boga boga ba ya ya to asase ama boga ɛsɛ boga mfa ma ame ne suni kapre woni sika ɔde bɛkɔ kɔtɔ me wɔn ma ne ɔbae ɔba mani wo me wura office wo no na bi ɔma ame mfante kora de mango dua na se ɔba no ɔba me ntɛ no ne kɔtɔ dwa gu fam ne wɔn su na busa asɛ ma ame na den ɔse papa ma asase wo ma asase masase obana ni sey na wo su enam kacha so kan akoma ntariyo mi busa ni sey tu jidi se urade beti afam so age wade amao o so jidi dudu asidan ka urade se de me ye ma no no enna me no kasei efie ni wasi enu mu no te obi ama ho no mpiem ene ne metwe ho man so obi ato wade obi ate won sam sika o so wade obe tu kwai atu na won tenenka ofra ne kura no se twa mpoa medofo Mesrew anopai fo ani kiremu anoma anje mpatase wada etie mi wasante manpon fade manpon te kona no yagona jamase be pacho fo kabra besi pankro no bonsum fo kabra besi pankro no bonsum wana etie mi of manpon te fade kona no yagona jamase me pacho fo kabra besi pankro no bonsum fo kabra besi pankro no bonsum unya dru pa kwa du bonjour ma bisa kwa da na peni sa wo pa akokwa spare star sini bi ufu bi akata driver ni show besi patasie bonjour en patasie bonjour ana finish station dia was a free so for like kwanso se o free e bu akwa se passe en carry en pasetia nyina nyini me patcho sunya road tepa mem me patcho munyina amumna sofola agre promo ase me patcho yabe munyina amumna sofola benya mazi matoka ufubia wodi ozu besi swa me post office onya si upebusa kwada na panisa upa no manjika anuma njika na no na eba mpatasie bonjour anuma njeka na no na eba mpatasie bonsum bonsum wa na last stop aka ne dan ho anopai obi fire de e trafi me number ni 0243 88 77 84 0243 88 77 84 me pato wo problem wo sisi otu ase twetwo otu ase etetwo wo problem wo sisi me pato ya ne ntam simu ntam bra ba di sisi ade adro ne bi adro no me masaa di bi aba bra ba di sisi ade adro no bra ba di bi wo problem wo tu ase wo sisi wo di anante wo di atini ahoto ma anopai aya no man je patase e bonjour ma hani ekofa ya resa be di the prophet solomon na sofi solo me number ni 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 aya no man je patase e bonjour and I'm 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 88 88 77 84 84 Shane Susano Pemetrasi and I counseling Mitiani Penny now problem Etitokrobia when I'm Ubiano Yanakatra Krabrabi Ewanoman Jim Patasia Bonsu Yakonia Kotia one or two GD Anamo ebe pie mu asori fie won onyame na mo so fi solution amanesi ye kwa no frame ye kwa asori fie won frame number 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 ya kwenye kuti ya dansi ya nebra kwa suwa ane frame
2: I am a man.

0: Aisha.
1: 104.5 FM.
0: Oh yeah! Come on!
1: Aisha. 104.5 FM.
2: Mese so fa pankrono a omuti ofie kwazo mankranzo adujama ofie kwazo ofinso ofie kwazo na hweni pa dom eti ofie kwazo deboyo smile one fear ntua obi antimim fear ntu ofie kwazo ye tiemawu